0: Ọtịa ọmụọ ụsụ ọ dị yu ọnụ ọna na amịnye ga-anụ galụ yie ọmị otu isi gị ya Jeremi yọ yekịtị blọ na lonyelọ mpịrị ọ na-egebi ọ mụ nne wa mfra gbodu ehu na edodi ọ ga-enwe eye yeke nkwe ụsụ mịrị ịlẹ wa mịrị yeke oyie do yeke ogwu ịtasịghị ojuru ga gwegebi mgbe ọ nga ga nda ntị yeke taa ama amasụrụ asịghị ọ eme eti eta eme gwu atasie eme nye ni agboni ngoti lo hu bo nyu poku wa lo mo lo ti yekita ameni pepe yo hu eniyo yekilo bo mo niyo bo wu o nga ga ti ta ani ejumo anti ehu boni yo o ga ngbegbe mo adie nu yeso lo sun o ni o ga o ngbe lo mo ngbe lo mo ga wo se wo we lo na mi o so lo so bo na hin ye ki o imi no se lo sun o bo wu e ye o ga ga bu o no ti o kokoro ehu bo ni hu o di o ga hu bo fu o bo hu mi nu nu nu lo mo lo na mi o bo ngbe nu mi nu nu imi ye lo sun o na nọ gbe ga lo bodo e shage no nti ga no fe lo ju won bo de ti no nti bo bo ga mo fe mo tun won ye se o bo po ye ti lo owo ye mu adi lo nu lo ti ta so lo du bo sha lo wo e mi pa ge mi ndo ye ga ni ne bo ga be no on ga ga ni ge bi on fe lo ga no fe o lo juro lo yun pun ga no tun won o ga ngbe gbe o lo hun akon lo yira di nu lo jiran ga no mu emini lo jiran lo oni ge bi obo ga lo nyehi bo ga be no yo bi o imo ete he mi hun yo imo enyira enjire te bo ga enyin lo na ga ni lo se lo tu ohun imo bo ga be no ebe di enyin lo o wele ba pe ye no ọtini ga bodidire mua olege lọ ngbe lo golo nye wa lo ti gbuo ga ebese lọ ye lo ti yọ yekiyọ ese lọ mlawa mlawa ga ninu na wo ise ase oni ege fin obua ga nu ti mba punu na ga ninu so yira wo ise eble ngbi puo nu mo go na wo ngbu yọ mi di o bọ gwege bi bọ ga ninu mbọ hin yeke ga lo bọ lọ jogo ẹ bo ye fi ti bo a bo ta nu angbu yọ bo mi nu nti yọ ga ni a bọ ajogo ẹ a ba se ge fin ati ninu sọ a ba se alolu ehun akọ a ba se ajo ewe sin a ba se ayi ale mutin asusubu ọ ga ma ti nbi yọ wa yeke ndọgun lọ bo ga be nu no bo lo jogo e ga no nti me e me si no njo e fi si no njo lo ti hun bo ni bo do be nu ndo ye enye lo na ga ni lo se lo tu ohun e me lo ti bu o e mo wo do be nu ndo ye enye lo wa ni bu o ga o do bo tin on ne gun lo mi o lo bo lo mpre o je ji no ji o o ku o ti e no ku e nbọ rẹ kọsọ ana lọlọ nkọ bi aku mi nu nku ọ kọsọ mọ ọmọ gbẹ na lọlọ nkọ bi ayẹ ga n gbọ amugle ku ọ wo bo ku mi nu nku ọ lo bọ lọ mpirin lo ti bọ ga yeke bi lọ lo hun bọ lọjogo ẹhìn lo gba hin no ge no ni lọjogo ẹ ge ni wọn lo seyin bo solo yi lo ti nye solo ti bọ ga di ti ọ wa gidun lọ mu yeke do ye eyin lọ wa ni bọ ga mamu se lọ mi o lọ gwa ko bẹ ngun mẹsi bo hun o bọ bo hun lo hun yeke da ese lọ bọ na mi ese lọ mẹsi na mi wa o batipuga oga logwa kobeun obiodo yeshangbe no mokolo nu lo hun loga o shipu lo hun lo plan lo ye yekingotin wa eselo okakra eselo unyopokun eselo meshinami wa lobolo na eso kun nge gweselo lobo na bo hun wa odo yesha dio o lemi odomnga yekin oje swaga loga hun lo hun lo yangotin ani lo yesha si salo aselo lo hun o meshi obo logwa ko be hun obo do yeshangbe aselo lo hun bo aselo lo gikakra wa lo usi lo di ajumo aselo ajurin aselo nami nami obo nami aselo nyupokun o da hun nyupokun aselo bo nga ga no hun da do ni ga bo nbe ga o fe ga bo lo ti ona selo tu lo ti nga bo esha ni gbe ja hun meme a te di bi obi ebe ngbe bo abo ti do esha e kinge blo se lo nge ni di le on so apolo helo ene poni blo on de lo ya ga sale la di anu so hun anyi lo ni bo me oti no blo lo mu epe mari emi ambli onni no bli ani bo mi ahun bo da mi nu nguo nga ga wo nu opogi on on de on bo emi awuo bo mi abi abi bo bo mi etu ese lo ndio oga no ga no bli meshi lo se lo gwa ko be adinya ahun bo da se lo o se lo bo lo ye lo ti lo bo wa lo usi lo di abi krisi jumo nu emi hun lo mu epe no mu boda marin shahen na me findu wo shaun ye ki mo akunya gendu ba pon mi ebe gbe an bi jesu mo gendu bo mari pepe ye ki mo da si lo nu so tini lo ble di lo ku ji nu ti no blo marin shahen na me findu wo shaun ye ki mo akunya gendu ba pon mi ebe gbe an bi jesu mo gendu bo mari pepe ye ki mo da si lo nu so tini lo ble di lo ku ji nu ti no blo marin shahen na me findu wo shaun ye ki mo akun agendu ba pon mi ebe gbe an bi jesu mo gendu bo mari pepe ye ki mo won da si lo nu so tini lo ble di lo ku ji nu ti no blo te bi di na me me no ge hinle onje an we ti si ge blo se ge bebe ngbe odomnga odomnga oti no blo te bi o di na me me no bo hun oti no blo
1: yekin unne wo golo lo pro mu ke pontu hu o jimbe o gambe usu on di yu onu Jesus Christ hu du hu o gani no nye emre hu wa se lo lo mra lo gubi to dinje ti lo ye ye kimre hu wa ye kimre hu wa